0: برنج يعني برنج
1: كاتشا مشتر كوسر كداري علي سر كداري كوسر داكا بوي سر انت
0: اما والله اذا سر برنج تشيك
1: تسر برنج تشيك ايش يا خوبي بيدي ده
0: ها بيدي
1: ده هر
0: ده جماعة بيت
1: هما تبنا اخوة اهما چون بريش كنت
0: او ده جماعة بيت هر داكا وابيني جم
1: والله زانا كتم
0: ای مسی شمسی تن از نارم، ای باعث بر هر
1: بیش. به بردان آت بس نارم، نهر.
2: یا بانه هفدو بردن و نه هفخینن، امری مش خدیر، از امریش کی هو بینم.